te tali lebe motor ke programa ko le te tonga a te roa ko tau tai mi o kutoe miniti e uatol to miniti e uatol me ke fitu pa ta tali lebe motor e pompon ko ni ke tau hoko atu e ke tau po kalama ko ia o hiva fa fetai.